0: Веќе на Симкиос има у Босна и Херцеговини нови енигматски Джердан.
1: Узе Джердан од со продавача, потражите комплет книга за вашу библиотеку по снижаној цени.
0: Решавајте Джердан, читајте више.
2: Oglas prodaja kurbana. U ponudi zdravi, uredni i veterinarski pregledani kurbani po cijenama od 350 do 600 maraka. Nudimo i kompletnu uslugu, klanje po svim vjerskim propisima, mogućnost dostave. Kurbani se nalaze u Bioči. Informacije i rezervacije na broj 061 862 250.